Bible chapter wa katira fala fifu wani se Asori dan we mi dida kube puna mi dina saka sende Wa katira ne se uni mfiye duduwa Yedi esi asori de Na wa free se e dine si wana Ena waka huwa se Na wa pasu wa chira se e nipai ye nipedu ya ni asori de Nwa kani uwa wadini nipedu ya be u Dako I want to know that I'm sorry.

matana matana. Wala wasa mala wasi matan kolu wa. Kwa kwa ni biya simu le

wa brada me dantacha papa me tiam fro sa tomo me ho woni a woman na wona wa tumi ya ya di tipo yesu Jimmy Jesus, I call your name, but sing no louder.

0: Urani wa. Se wo kwati Urani e na betumi aye. Se je Urani wa. Aso nye ni wa. Ye wo papa na ye fa ni dia. O ba ma ye na su die.
1: O se ye ja na chiri wa. Aso die ni wa busuam. Ma me ka jira wo. Si amo sum amo sum wa me ka chiro se ye die betumi atena busuye ni. Wo bra wo ni bi Yesu. Se ye ja na chiri wa. Aso die ni wa wa riem. Ya me pastor me ka chiro ni se. Se wo kwati Yesu aso die ni busuye ni. Asa uja na chiri wa. Ye die ni wa ma wo. Ma me ka chiro wo. Se wo kwati awurade a wo betumi adie. Oh, say ya ja na chiri wa. Ba wa be ya den when ya ba. Pewradi.

0: hana mata.
1: Wala roso kwa
0: wala wakimu tanto
1: lupa. Wakoba ni biasimu ya busia kwa ya kwa mata. Wena miya wakia sida.
0: Wakia rane wakia.

onye lofua utie me nedai ya abrabona ye pisi bata oko woni ma enko oko wachi nkwa enye ye unhu ni ya unfanfa nedai ni kamfu onyami ye kwa makura we hivi ya kwa nekura adenema se nedai uba miye nina kwa muni ya chinedi na ya yina ya odinye baba kutru ya mkuni mbiye na mwa

wudihini wa sase biya kase wa suru ha na wudihini wa sase biya mu asika sa wuya kru on kru ni wa sa wuya.

Kuru penti kosijanu aderu wa mua Tangu wa sawo nina ube tiniwa Nabe diwa sungu nini Senasa nini Patrini nini Uyabdi Tisajata mua